0: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.